0: Laras gandrung.
1: Gandrung mas?
0: Oke.
1: Gandrung sopo men?
0: Nyanyine.
1: Oh nyanyine. Tak kira gandrung sopo. Terus nih ya?
0: Gak mulai aja.